mwezi imana ibahezagire murabiranezereje kubona abantu b'imana bariko barakora sinshaka ko hari umuntu yohara mu gushyira ukuboko kwiwe muri iyi ntemere kuko kamera zitihenda z'ijuru ziriko zirakamera ziraba ukuntu abantu b'imana turiko turakora mwarumvise ko vuba cyane n'ibyo twakoze tuzobinyagwa ariko ibyo dukoreye imana nibyo byonyine tuzosanga mu bubiko bw'ijuru nico gituma ntutakora uzoba uri kuri izibirira imigisha y'akazoza

bamenye ikorwa byo kwisa n'imbona Fiston. Hanyuma isaha zitanu ni Sinio ya Frida niyo nkuru Jackson. Aba rero bashishikare kuvyitegurira. Igikorane naho kigiye kurangira integuro zo gusenga mundu hagati zirabandanya nkuko zatunganijwe n'ubuyobozi bw'ishengero rya Kiyange. Imana ibahezagire ibagirire neza ukuntu mwitabiriye iki gikorwa n'ukuntu mushishikara kukibamwo. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Umwanya wo kwakira abashitsi munkundire kubera dufite abashitsi batanu.

bamanuke. Baca baja kwa Elisa, bazanye amarari, bazanye izahabu, bazanye sufe zari zigezweho uretse mu Busiriya. Bazanira Elisa, ati Elisa kirasha, we wakoze kuba utumye generali wacu mukundwa kare akundwa kajwe n'umwami wa Basiriya ashoboye kuba nkuko yahora komanda ingabo agwa ibibembe tugatsinda ubuhoho.

Meye karibu kwa Yesu. Karibu nchuti yanje. Karibu. Ibi nibyo Yesu yipuza. Ngo tugere kirenge mu ciwe. Karibu kwa Yesu.

0: kuri uko nukuri
1: agiye kuri umuntu ari mu mugabane wabazoja kuri cha giti cy'ubugingo
0: ibyo ari byo twifuza nico gituma tuguhamagara
1: azavuba
0: karibu kwa Yesu.

kubatizwa nuko mana zumutima chabukunge yiteguye kubatiza aba mwakirie bose uyu musi mugenzi witeguye kubatizwa

chikoreri kila kwa cha ugende. Nina kwa tugomba kubukira satani. Tugomba kumubukira kwa tugomba kwikuri kwa kumasa nono tukataha. Tukafamu watapki ichaha. Unu yara fisika wazo chubu guayi. Ariko naruko tuwa fisika wazo chubu guayi kichaha. Abo bateka tibari bazi kumunu umwe ariwa wenyene wikara kachangu fisu bashabu kori choi kitangaza. Ariko bifuza ikihamya chahura nyiche chukwari Yesu ya abikoze kukia ngobabonu kwa mchiru rubanza huishi sabato. Mufyukuri abafariseo ni bata hura kachiro ki sabato. Yesu ya ariko bikora muyindi misi. Ariko yagombye kwerekana agaciro k'isabato yuko kubw'isabato dushobora kuronka gakiza dushobora gukira. Yesu yagiye akora ibitangaza ku munsi w'isabato. Iki gikorwa kwa Yesu yakoze ntabwo cari gikorwa kimuzana inyungu ku giti ciwiwe ku munsi w'isabato. Hariho ibikorwa bigomba gukorwa n'ibindi bigomba kurekwa. Ibikorwa bitatuzanira inyungu mu buzima busanzwe ku giti cyacu. Dekafatibi kukwa pyo kuchanogwa ye kwa muganga pyo kukita. Ibi kukwa pyo kushobora kufasha umuntu kamufasha mu gafisi kibazo. Ibyo biremerwa kukwa ku munsi w'isabato. Ni nabyo Yesu yakoze mu gukiza umuntu. Yari amaze igihe kirekire agwaye kuri we yararuhutse. Deka imbere yuko tubandanya abari mu buhinga bw'ibyuma tumire amate maze no batushiriremwo indimba kwa re ijuryaga kitse ngo akwijabe ipfuga ngo ikirago.